malo mua la Maria o eki lele ya tono pe bolong ko to wa ke ai ko ko la mata la ngol le ai ba henga lo to tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to lo ta ha i po i ta o i from a to ai ai la Maria o eki lele ai ha ta glo tu e be lele ya tonga mo bolong ko to wa ke ai ko ko la mata la ngol le ai ba henga lo tu tonga Fama fola tua polo kalamani, ihe po saa patiko tua pei, ihe

Sisu, nani pol, e pram tani. Kona ya wo mole, la ma pe pe ti. Ka hai fe ki ka ma ko to mo. Ka ho